Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Jay and Anthony.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: 5 minut do 6 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bili del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. Nova vlada pa opoziciji ponuja sodelovanje pri pripravi zakonov. Predlog partnerstva za uspešno Slovenijo so že poslali opozicijskim strankam, njegov glavni namen pa so po besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Gorenak pravi, da si koalicija ne domišlja, da ima vse znanje sama, zato želi pri pripravi rešitev vključiti tudi znanje opozicijskih poslancev.
5: Jaz sem olj, čisto pravi.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme.
1: Ja, frišno jutro imamo, Ljubljana 13, Lesce 11 in 12 stopinj imamo na Vrhniki. Danes bo najvišje okoli 18, bo pa delno oblačno vreme z neki sonca popovdne in tudi možne so zvečer spet plohe in nevihte.
3: Promet.
0: Dobro jutro na ceste, promet se že gosti na štajerski avtocesti A1 med Domžalami in Ljubljano, ostale ceste pa so zaenkrat normalno prevozne. To je to, ukolikor še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
9: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
10: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
11: Od tega četrtka do sobote.
10: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
12: Antenin zajtrk. Radio Antena.
0: Ja, dobro jutro od naj dveh, Jahe Grozdano in Balantova.
1: O, še mikrofon mi vklopaš, ja. Pa lahko pozdravam.
0: Dobro jutro tudi te, pa ne. Ja, skupaj se bomo zbudili na tale mali petek, ne. Po dveh hitih pa slišimo še Birkota, ki se je včer dotaknil teme o darilih za učitle. Zdaj, a je 100 evrov preveč za darilo? Pa kaj mu v bistvu kupiti, ne?
1: Na koncu je seveda prišel na klasično idejo oziroma povedal je, kako bi lahko bolj on zaslužil, ne?
0: Ja, ker on je itak tok nepomemben, da ne bi noben korupcijo opazil, ne?
1: Ja.
3: Anten Insider.
13: Največ hitov.
3: Najmanj govora.

0: David Guetta in Hypaton, Walked Away, 5 minut čez 6 je. In če vas bo te dni slučajno matrala kakšna dilema okoli daril za učitelja ob zaključku leta, nič skrbet, ker je tukaj Birko, mojster reševanja korupcij in še večji mojster o fehtanju darja.
1: Ja, mislim res. Sej lahko gre fehtat na Čopovo, jaz ne vem, zakaj na anteni to delo, ne rab antenjenih poslušalcev. Mm-hmm.
2: Birko.
3: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Šola gre počas proti koncu in vidim, da so se vsi začeli ukvarjati s tem, kakšne darile je primeren dat za učitelje ob koncu leta, pa koliko je lahko vreden. Aha. Razne dileme, a ne ga dobijo vsi, a ne da vsak posebej, ne izberejo skupaj, pač so to. Skratka, iz precej preproste zadeve je zdaj Komisija za preprečevanje korupcije naredila celo dizertacijo.
1: Kaos.
4: Poglejte si tole. Kot javni uslužbenci, pač učitelji, lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določena vrsta daril niso dopustna, ne smejo sprejemati denarja, vrednostnih papirjev, darilnih bonov in dragih kovin. Sem gotov spadajo tudi bitcoini. Ne?
1: Se pravi tega ne, ok, dobro, ja.
4: Ali pa to je čist nerealno, ko po eni strani ne omenjajo čisto osnovnih daril, recimo klobase, alkohol, ne, ja. Rože. Po drugi strani pa kako biti koruptiven, če mora biti darilo manjše od 100 evriča, recimo, če rabaš pozitivno, pa vemo, kaj boš 100 evri naredil. Pač bolj malo.
5: Ja, moralni,
4: ja. Ja, bodmo realni. Bi pa omenil, da če nimate kam z darilom, ki ste ga hotel dati, pa je res veliko vreden,
1: no, ne?
4: Ga pa lahko zdaj pač enostavno date meni.
1: Seveda, jaz sem čakala to.
4: Mene pa KPK ne omenja, lahko me podkupite, obdarujete, kakorkoli hočete.
5: Čim več.
4: Ja, čim več.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, una delle Vanio, pa' pride tale. Let me be the love that's come from the sun.
1: Let me be your rainbow rising up. Tak ta prav poleten hit Rio in Shine On slišmo zelo kmalu.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml, le 99 centov. In kefir 480 gramov, le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od tega četrtka do sobote.
3: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
4: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
1: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
4: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na Suzuki.si.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte eventim.si.

0: Disco Lines in Tina Shea, No Broke Boys, sem prav rekel.
1: Ja, dajmo reči, da ja, no.
0: A boš vreme povedala?
1: Bom.
0: No pa dej.
1: Vreme. Bom jaz vreme mečkem bolj prav napovedala.
0: Lines in Tina Shea, No Broke Boys, sem prav rekel.
1: Ja, dajmo reči, da ja, no.
0: A boš vreme povedala?
1: Bom.
0: No pa dej.
1: Vreme. Bom jaz vreme mečkem bolj prav napovedala. Mali petek je, ampak žal ne bo kaj preveč so.

0: klicati na brezplačno, nič 80 105 2. Srečno.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj
3: Sport Everest prazni skladišče.
4: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
3: Ne odlašaj, količine so omejene.
4: Od tega četrtka do sobote.
3: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
5: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Ja, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Balantova in Jaka Grozdanov sva tvoja družba danes na Anteni in v kratkem, bo čas za eno veliko stvar.
6: Ja, da slišmo, kaj bo to, no.
0: Začenja se trenutek, na katerega čakamo 4 leta in ja. zadeva brez katere je težko,
6: in
0: brez
6: to
0: nje
6: je
0: pa še teži.
6: Kaj?
0: Ja, nogometno svetovno prvenstvo.
6: O, moj bog, no, pa sem mislila, da mi crknem kavomat ne more uničiti dneva.
0: In začne se dan ob 9 zvečer.
6: Več pa pove takoj po teh 2, na žalost.

0: Dve minuti je čas pol šesto, Balantova nejaka grozdano, pa so to jutranja družba na anteni.
1: Dobro jutro.
0: E, jaz se zdaj že dva dni, dneva tresam, ne?
1: Ja, oblec se kvas, bolan, ali kaj ti je?
0: Nisem bolan, ja, ampak dan se začne svetovno prvenstvo v fuzbalu.
1: Oh. Joj. Nisem spet ta vaš fuzbal, prav vesela sem, da ga moj ne gleda, res.
0: Ej, 104 tekem v enem mesecu.
1: 104, mislim, wow.
0: Ja. Bodo. Ja, tri države v bistvu gostijo prvenstvo, Mehika, ZDA pa Kanada in že sama otvoritev bo nora, ne?
1: Ja.
0: V Mehiki jo bosta recimo odprla Shakira in Burna Boy.
1: Čaki, Shakira pa spet, a ni bila ona že ne štirkat zdaj, ja?
0: Ne, spet.
1: Ja, no.
0: Ona je legenda, brez nje ni isto, ne? Drugač pa v Kanadi nastopa Michael Bublé, v ZDA pa Katy Perry.
1: Mislim, meni se to sliši, ka bila ena taka podelitev kakšnih glasbenih nagrad.
0: Ja, se skor da je, pa še, pa še finale bo je skor tako ka Super Bowl, če veš, kaj je to.
1: Ja, vem. Oh.
0: No, v glavnem z nastopim
1: tak,
0: poučal sem in vsem tem. Tako da, veliko ljudi bo verjetno bolj zanimalo, kdo nastopa, ne pa kdo igra.
1: Sicer mene ne zanima, ampak lahko poveš tudi, kdo bo danes, da si boš potešil dušo. No, daj.
0: Mehika pa Južna Afrika.
1: Ja, to pa je res. Tekma leta.
0: Ni tekma leta, ne. Je pa Shakira tam, Shakira bo tam.
1: To je pa tudi edina stvar, ki je zanimiva, po moje.
2: Največ hitov. Najmanj govora.

0: Rejka še vedno išče, where is my husband, ti bil tole, kva pa nas čaka v nadaljevanju, Balantova?
1: Ja, v nadaljevanju pa Michael Schulte in Rehab Waterfall. In to zlok malo, tako da ostan z nama.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: 16. oktobar. Štar 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljenju.

0: Dobro jutro, 13 minut še manjka do 7.
1: Dobro jutro.
0: In tu če zelo malo manjka do svetovnega prvenstva v nogometu 2026.
1: Ja, še par ur, ali koliko.
0: In tale naša gospodična Balantova pri svojih 29 letih še zmerni osvojila besede offside.
2: A offside veš, kva je?
1: Ja, to je neki pr fuzbalu. Pr neki, ki ne sme za črto stati. Neki pa je pol... V bistvu, kaj je prestop, a ni?
0: Ojoj.
1: Ja, pač kaj bi bilo, jaz vem, da se znate, ti bi postal tam, ki vam ni mesto in to vem pa tudi eno stvar, da je Shakira letos spet zvezda tega športa. In to zato, ker je izdala tik pred prvenstvom tale štikelc daj, ki pomeni, da gremo, tako malo nas nagovarja, da je čas, da uštartamo s tem prvenstvom, ker tipi vemo, da ste neočakani, da lahko spet imate en izgovor za pitje pa henganje s svojimi kolegi. Ženske smo pa neočakani, da bo tega končen enkrat tudi konc, pa bomo lahko kaj boljšega imele zagledati pol.
0: Ja, k spremljanje Kardashiank pa teh vaših resničnostnih šovov je pa res tok kvalitetno zabijanje časa.
1: Ja, bi sem boljš kot fuzbal.
0: No,
1: prva se redko v eni uri kaj zgodi, recimo, pa veš, koliko se lahko v šovu v sam parih minutah zgodi.
0: Približno to, kot v pojstli. Bel mal. Tako da dajmo rajš zavrteti komad, ki je bil narejen za letošnje svetovno prvenstvo. Že četrtič ga je naredila Shakira. Hit. Daj, na anteni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Adele in Rolling in the Deep, Valentova, v kateri globoki stvari bi se ti zdajle rada znašla?
1: V čemer koli, sam da se ne bova spet v fuzbalu pogovarjala.
0: V spancu je bil pravilno odgovor.
1: A ja, to sem mislila, ja. Sploh nisem imela globokega spanca. Jaz se skozi zadnje čase zbujam, ne vem kaj je to, ampak lahko se tudi o temu pogovarjava, drugač pa prihaja Felix Jen pa Jay Hart zelo hiter s hitom Pride.
0: Bolj pameten, ja.
2: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo Gel.
3: In Etera.
2: Vroči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Vroče.
3: Hladno.
2: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Orkanski veter, toča in nalivi so po noči postušili na Gorenjskem. Državo je po noči prečkala močna nevihtna fronta z orkanskim vetrom. Najhuje je bilo v Komendi, kjer je neurje odkrivalo strehe, podiralo drevesa in električne drogove ter zalivalo kleti. Brez elektrike je ostalo skoraj 9000 gospodinstv, na katerih proti Kamniku pa je obtičal vlak. Poškodovanih sreči ni bilo. Veliko škode je neurje povzročilo tudi v Podravju, pozno zvečer pa je silovito neurje zajelo tudi Prekmurje. Na Hrvaškem pa je v nesreči umrl slovenski kolesar. Na otoku Murter je včeraj v prometni nesreči umrl 67-letni Slovenec. Vozil je električno kolo po cesti med Murterjem in Betino, ko ga je med prehitevanjem zadel osebni avtomobil. Kolesar v nesreči ni imel zaščitne čelade. Hrvaška policija okoliščine nesreče preiskuje.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si. Vreme.
1: Ljubljana 13, Kranj 12 in 11 stopinj imamo zaenkrat v Kamniku. Danes bojo najvišje dnevne okoli 18, jutro okoli 20, pa nekaj več sonca bo jutro. In dobra novica je, da bo tudi vikend kar precej sončen, pa tudi do 26 stopinj bomo imeli.
2: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Imamo prvi jutrni zastoj proti Ljubljani, je na Štajerski avtocesti A1 od Lukovice naprej in na cesti Trzin proti Tomačevemu. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, nič 80, 105,2. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
3: Od tega četrtka do sobote.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku. Zbujate Antenin zajtrk.
5: Dobro jutro. Radio Antenin.
1: Ja, dobro jutro, jutro. Od naju dveh, Jaka Grozdano in Balantova sva s tabo na anteni in neki, kar se gremo mi že zelo dolg, je glasbena bitka. Zdaj, meni jasen, kako se je ta teden tipom posrečil, ko prosto to ne znam kamor.
6: Jela baba v balon, se vozi v London, v Londonu kupi griz, pa se vozi.
0: Posrečel. Dej sprijazen se, da folk ve, kva je dobro.
1: Ja, sigurar.
0: Lej, folk je resno vzel ta trend in po dveh hitih se pripravite, ka tole.

0: 6 minut čez 7 je ura, dobro jutro pa ti na anteni želiva Jaka Grozdano in Balantova.
1: Dobro jutro!
0: In če imamo pa kaj na anteni radi, je pa to nova muska, vsak teden vam damo na voljo, da v bistvu vi poveste, kaj treba rukniti na našo playlisto.
1: Vi ste dejansko glasbeni urednik, kada te vi zeleno luč je pač to to. Mm-hmm. In meni je fajn, da se to počne vsak ponedeljek, ker pa imamo vsak teden nekaj novega, ne?
0: Res je. In dajmo preveriti, kaj ste imeli ta teden na voljo za...
2: Hud hit hitna!
0: Dame, prednost.
1: Hvala. No, mi dve skajči so si izbrali Ariano Grande, ker punca pač ve, kaj dela. Naredila je nov komad pred parimi dnevi, kaj tako je eksplodiral na YouTubeu. Prav, da je to tudi eden izmed njenih ljubših in drugače res to klep. Ariana Grande in Hey Dad, I Made You Love Me. I

0: bom kar malo napotihdal, ker tole je nekaj, na kar lahko spite.
1: Oh, no.
0: Ker jaz pa Matic, čak, zdaj sem jaz na vrst. No,
1: no daj, ajde.
0: Jaz pa Matic so ta teden servirala en tak banger.
1: Ja, sigurno.
0: Ej, komad, ki se je razširil prej kot korona, komad, ki ga je po moje še moja babi, ki je slišala, pač ja. Komad kroš povsod. In to je tale. Jela baba v balon, se vozi v London,
1: v Londonu, big beat, se vozi. Joj. Mislim, veš kaj, s tem, da babi ima tle eno prednost, da je že mečken naglušna verjeten. Jaz pa nažalo še zelo dobro slišam. In to, kar slišam, je pač res bad.
0: Počas.
1: Je to?
0: Počas. V glavnem sjela baba v balon, čuden besedil, zanimivi biti, ampak na konc kar nekaj rata. In očitno ste se s tem tudi strinjali, tako da tole je bil na konc tudi zmagovalen hit hedna, ne?
1: Ja, kar 74% se vas je strinjali, da je treba ta trend pripela.
0: Ali še enkrat poveš, koliko odstotkov?
1: 74!
0: Hvala.
1: Tih bot. In ostalih 26% ste hoteli mečken romantike z našo Ariano Grande in ker je čas, ja, pa ga deja, ne jaka, to tvoja bakico eno.
0: Z največjim veseljem.
1: Ja,
0: tole je sjela baba v balon, da nas mečkan zbudi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

Ζενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Kajo Kelit pa Griffin, Save My Love. Imaš kaj še za dodati za tale komad?
1: Mislim, meni je drugač dober, ampak tako zdaj prihajam in pa še toliko boljši. Maneskin, mislim, nisem bila nikoli na koncertu, je bila pa naša Kaja in je rekla, da je bilo brutalno, tako da upam, da tudi jaz zdaj grem. Maneskin supermodel pa slišmo zelo kmalu.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
3: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
7: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.

0: veš, kva sem jaz včeraj ugotovila, ne?
1: No, pa povej.
0: Da bojo sodniki na svetovnih prvenstvih obogatel. Mislim, kva jaz tle na radiju se sploh matram, če tam sam prije na šiht pa dobi gladko enih 25 jurčkov na račun. Tako za dobro jutro, a veš?
1: Velikrat ne vem, kaj govoriš, ampak približno se mi tokrat sanja. Je pa res, da ni čistko pisal. Ti se nisi lih naučila brat, vidim.
0: Mislim sem, ampak jaz zmer vidim sem te ta pomembne informacije. V glavnem, Jaka Grozdanov pa Balantova sva s tabo na anteni.
1: Jutro.
0: In najdla sem članek, kjer je pisal, da bojo sodniki na svetovnom prvenstvu zaslužali mastne cekine. Mm. In zakaj bi jaz delala pol na radiju, pa bila neka influencerka, pa ne vem kva še vse. Če bi jaz bi bila lahko realno tudi odlična sodnica. Lej, poslušaj, govor znam, a znam. O fuzbalu sicer ne vem ful velik.
1: Meč.
0: Sam bojo že kakšen brief poslali pa bo. Outfite imam, velikih imam, tako da to ni problem. In zato sem tudi poklicala včer mojega kolega Andraža, ki je nogometni sodnik, pa ker me je zanimal, kako bi jaz lahko postala sodnica do konca leta.
2: Ja, tako je. Se pravi, zdi boš za eno leto trenirala, da boš postala sodnica, ne? Pa boš pa mogla narediti ene 20 izpitov različnih, pa boš pa mogla delati fizične priprave vsake pol leta, med katere štejo tudi indeks telesne mase, tako da, če imaš kje odveč, naj te opozorim, da bo težko.
0: Joj, no!
1: 20 izpitov fizične priprave, Balantova kar opustila ideja.
0: Mislim, to je bilo tudi moje naslednje vprašanje, a jaz dobim tako dejanski test v roke, ali kako to zgleda?
2: Ja, pisati moraš, ja. Pisati moraš pač teste, imaš primere, pol pa, ko začneš sodati, začneš pa sodati v razno raznih moravčah, pa vsem spoštovanjem do moravča, ne, v razno raznih kisovcih, ki te 4 leta pol skupine marajo, pol v mesti mame odigravcev vse povejo, pa seveda ti trenerji vse povejo, pol te kar naenkrat že 14 letniki začneš zlorabljati, pol pa to delaš ene 7 let, pol pa počas priješ do tretje lige slovenske, pol pa še ene 150 do svetovnega.
1: In? A si dobila kakšen test?
0: Ja, nažalost neki sem, ja.
2: A vse veš, kva je?
0: Ja, to je neki pr fuzbalu. Pr neki, ki ne sme za črto stati. Neki pa je pol... V bistvu, kaj je prestop, a ni? Ja, kar je tovce po glavi, se je približen tako, a ni?
1: Par sekund sem rabil, da sprocesiram vse to.
0: No, dej, no.
1: Ampak mislim, da lahko gladko zaključimo pa zaokrožimo, da si bliže eni doktorski dizertaciji, kakor pa da kadarkol postaneš sodnica.
0: Ja, pa kako, če spoh na faks nisem še hodila?
1: No, sej.
3: Oj, oj. Antinin zajtrk. Joj. Antinin zajtrk.

0: Turn the lights off, Balantova, naša nadobudna sodnica nogometa ja. Prihodnosti. A boš kaj za vreme povedala?
1: Ja, mislim, lažje bom to, kaj pa kaj v fuzbalu, po moje. Vreme. Ja, kar frišen imamo danes, neki se je tale poletje poslabšal, ali sploh ga ni, jaz ne vem, kaj to. V glavnem, danes bomo imeli samo do 18 stopinj, jutri 20, sobota 26, nedelja 27, tako da očitno bo čez dali lepš. Imamo pa trenutno 13 stopinj v Ljubljani, 12 v Radovljici in 12 tudi v Grosuplju.
0: Promet. Imamo jutrne zastoje in sicer na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno. Zastoje so tudi na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do predora Golo Rebro, v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Na gorenski avtocesti A2 je gneča od Povodja. Zastoje pa nastajajo tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici ter na vseh usporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so zastoji. Radarjo in kontrol ni, če pa kakšno opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
2: Od tega četrtka do sobote.
4: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Več na sporteverest.si.
5: Antenin zajtrk. Radio Antena.
0: Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Balantova, Njaka Grozdano so tvoja jutrana družba na Anteni. In če gre osu sam enkrat na let, pride v kratkem sem nekdo, ki bi osla vprašal, zakaj to naredi sam enkrat.
1: Anteni neumni spraševale.
0: Jep, in danes ga zanima tole.
6: Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
7: Kva? Kva je to twirling? To je kak curling, sunday twirling. Neki, da twirkaš zravo?
6: Ja?
7: Mažorete so une, ki imajo une palce vrtijo in delajo vragolije, twirling je pa, ki zraven še twirkajo.
6: A bi pokazala to?
7: Ja, lahko pa.
6: Lahko se hodila palca stran. Daj mi povej razliko med twirlingom pa mažoretom.
8: Super, oboje je dobrodošlo pri meni.
6: Pa kaj razlika?
8: Ni mažoret.
1: Ja, pač mene je tudi vprašal, a ne? In jaz sem imela malo problemov, ker jaz twirling v lajfu nisem slišala, vem kaj curling, pa vem kaj so mažorete, to

0: si drugače v osnovni tudi želela trenirati, pa pol nikoli nisem. Tako da bomo preverili po dveh hitih, kaj to je, ker zdaj sem dejansko poguglala in vem.
1: Ja. No, torej, na kratko, očitno marsikaj, a ne? Ja. Kaj točno boš po kratkem povedala, ne?
0: Bom, zvedaj.

0: 6, čas pol 8, je Balantova njaka grozdano, pa ti dan zjutri delava družba.
1: Dobro jutro!
0: Ja, in zdaj je čas za trenutek, ko bo Balantova končno povedala...
2: Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
1: Ja, pač, jaz nisem vedela do danes, kaj to je, a ne, ampak... Vse sem bila bliz, ker pač takole je. Sta zelo podobni disciplini, pa obeh imajo to palco, ki jo mečejo zrak pod nogo, gor, okay. Levo, desno, posod. S tem, da twirling je pa je bolj tako športna disciplina, pa ponavad je posameznik, se pravi, ne vem, ena punca, ki to dela. Mažoretke so pa pač v skupini, a ne, da jih je več.
0: Aha.
1: Tako da, brala sem tudi to, da je v bistvu twirlinga neka nadgradnja mažoretka. Mažoretkom.
0: A si zihar?
1: Ja, a ni?
0: Kaj pa ostali mislite?
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Daj mi povej, kaj je razlika med twirlingom in mažoretom.
4: Ok, ta twirling ima tisto palco.
2: Kaj pa mažorete?
4: Mažorete imajo pa tudi palce, ampak malo drugačne. Ne twirling palce. To je razlika med palcami.
2: Aha, se pravi, razlika je v palcah.
4: Ja.
2: Neš druzga. A pa twirling sploh obstaja?
4: Ja, obstaja.
2: Okay. Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
5: Kva? Kva je to twirling? To je kak curling, sam da je twirling. Neki, da twirkaš zravo.
2: Ja?
5: Mažorete so une, ki imajo une palce vrtijo in delajo vragulije. Twirling je pa, ki zraven še twirkajo.
2: A bi pokazala to?
5: Ja, lahko
2: pa. Lahko se hodila palca stran. Daj mi povej razliko med twirlingom pa mažoretom.
6: Super, obo je dobrodošlo pri meni.
2: Pa kaj je razlika?
6: Ni mažoret.
2: Daj mi povej, kva je razlika med twirlingom pa mažoretom.
7: Čem?
2: Twirling, kva je twirling?
7: Twirling. To ne, neki taj kako twirking, ne, ampak na bolj PG-13 varianta.
2: Ve, ok, kva so pa mažorete?
7: To so pune kune palce suhe.
2: Povej mi razliko med mažoretom in twirlingom.
8: Oh my god. Mažoretke korakajo in so oblečene uniforme.
2: Okay.
8: In so na nekih proslavah občinskih.
2: Ja.
8: In twirling plešejo in mečejo palce in delajo prevale in delajo salte in delajo, ne vem, akrobatije v zraku in bolj umetnostno vse skupaj.
2: Bravo.
3: Anteni neumni spraševalec.

0: Ma!
1: Oh, Lady Gaga in Poker Face, Skype una delevanju Valentova.
0: Una delevanju pa The Chainsmokers in Coldplay, Something Just Like This. Nekaj, kar upam, da bom uživo enkrat slišala. Zdaj le sem še glih pogledat, če ima Coldplay kakšno novo turnejco.
1: Mm-hmm.
0: Mečkam bomo še mogli počakati, pa verjetno bomo spet na kar orang boju za tele karte. Kar...
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mm. Celovška cesta 524. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Slušni aparati... Audio BM.
8: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
9: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
8: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
9: Fakulteta za upravo.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: čaj, čaj.
1: Čaj, Mirko.
0: Čaj, čaj, čaj, zase.
1: Ja zase jutri pa je. Dobro jutro.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močan nevihtni sistem je včeraj zvečer prečkal Slovenijo in za seboj pustil razdejanje predvsem na Gorenjskem. Veter je odkrival strehe, podiral drevesa, voda je zalivala kleti, ponekod je padala tudi toča. Brez elektrike je ostalo okoli 8000 uporabnikov, predvsem na območju Komende, Vodic in Radomelj. Na Brniku so izmerili sunek vetra s hitrostjo 105 km na uro. Gasilci so posredovali na številnih lokacijah, vremenske razmere pa so se ponoči začele umirjati. Cene nafte pa so znova poskočile, potem ko Iran včeraj znova razglasil zaprtje Hormuške ožine. Poteza sledi svežemu krogu ameriških napadov, eskalacija pa se je začela v torek s strelitvijo ameriškega helikopterja Apache blizu ožine. Brent je zrastel na dobrih $95 za sodček, ameriška nafta WTI pa na okoli $92. Ameriška vojska sicer sporoča, da ladje po ožini še vedno plujejo. Prek nje namreč poteka petina svetovne oskrbe z nafto.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme.
7: Ljubljana 12, Lesce 12 in stopinje manj imamo na Brezovcih. Glih kej prav dost, več dons ne bo, ker ne vem kaj z vremenom, ampak tole je žalost, ker ne vem, kva je to. Majke mi, mislim, oprost. Moglo bi biti poletje, pa bomo 18 stopinj, pač bo Birko povedal eno, a zdaj le modrost.
0: Ne, a lahko daš naprej na vreme.
8: Ja, gremo naprej na cesto.
0: Kada ni bilo na cesto?
8: Previdno, čisto sveži kosi počene pneumatike na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred odcepom za Dragomer. Imamo pa še klasične jutrane zastoje in sicer na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno. Na štajerski avtocesti A1 je gneča proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do predora Golo Rebro in v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Na gorenjski avtocesti A2 je zastoj od Povodja, zastoj pa nastajal tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici ter na vseh usporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so zastoj. To je to za enkrat, kolikor paze še kakšen radar ali pa kontrolo, nič 80-105-2. Srečno!
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
11: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
10: Od tega četrtka do sobote.
11: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
12: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
8: Jutro! Se lahko reči dobro, sam je reč dobro.
1: Je dobro jutro, je. Pa še nekdo je z nami tukaj, Birko!
0: Evo, jaz sem prišel, ne bom o vremenu, kaj smo videli, da je pač urit.
8: Ja?
1: Ja. Boste pa v čem?
0: Fuzbal se bo začel.
8: Ja, res.
1: Še enkel to govorim.
0: Ja, neče, moram malo razložiti, kaj sem razočaran.
1: Ja, tudi jaz, da to jaz.
0: Ja, veš, zastava Mehike, nekaj taka, tle, navijačice mehiške.
1: Prosa, umirte se lepo, ja.
8: Ne. Pa Shakira bo, ne?
0: Ja, mislim, saj balanta, da bo v enem dresu.
1: Mogoče pa, gdaj, le.
0: Tega Rodrigeza, Martireza, ali kaj je.
1: Ja, krasno.
3: Anten Insider.
13: Največ hitov.
3: Najmanj govora.
13: Deep

0: Alex Warren in Fever Dream, zdaj pa je z mano in Balantovo v studiju že nekdo, ki sanski lih ni.
1: Pozroča pa tudi vročino kdaj, ja.
0: No.

0: Patrik Danza, velika Gvirska Gabele, uma gura športa, najveće kaša živečka, futbalerija i selektorija Gvirilca Birkota. Jamo, meni je ploskana, kad so vsi šli navijat. Dan se bo začel svetovno prvenstvo v nogometu, fuzbal po domač, in vidim, da tle ni nobenega pretiranega navdušenja. Jaz bi tle pričakoval, da bi bila izobešena vsaj zastava Mehike za današnjo ta prvo tekmo.
1: Je balantove modrcu bi
0: bila, da bi bila pač v dresu, da bi imela Modrić.
2: Je Modrić.
0: Tole tle ne vidim nekega seznama, kako bo potekala nočna dežurstva, ja? Kdo bo spremljal tekme in pol zjutraj poročal, kaj se je dogajalo, koliko je rezultat, koliko je bil rezultat, kdo je zmagal, pa te fore. Tako da zjutraj, ko pridem, da imam tle vse potrebne informacije, da lahko pač popolno vodim tale program.
2: Krasno, se že veselimo.
0: Pa da vidim, koliko sem kaj na športnih stavah zaslužil. Zdaj bi sam malo razložil za vse, kar sem sanjan, o čem govorim, pa zakaj naj bi bilo to po noč, pa če piše, da bodo tekme po dnev. Govorimo o svetovnem prvenstvu v futbolu, stvar je pač malo zakomplicirana, ker je prvenstvo v Mehiki in Ameriki, pa še v Kanadi.
2: Mečkan je tako, confusing.
0: Takrat, ko imamo mi dan, imajo oni noč in takrat, ko imajo oni noč, je tle dan. Ne vem pa, zakaj si niso zmenili, da bi oni igrali po noč in bi pač tako mi vseglih, pač njim je tako vseglih.
1: Jaz isto mislim.
0: Ja, in bi pač mi pol podnev gledali. Ampak seveda meni ni noben vprašal, v Ameriki pa, se vem po čem so znani, ni noben prav preveč razmišljal. Zdaj se je pa začel dogajati, je pa malo prepozen. Bi pa mogoče sam pripomnil, da me naslednji dni mogoče zjutraj kjerkat ne bo, ko bom pač spal po tekmi po nočnem gledanju.
2: Pa po popivanju.
0: To pa pa še zraven.
2: Ja, sigurno.
0: Zato imamo pa to rad. No, tako da to vseh 104 tekem, 105, 112, ne vem koliko jih bo, če ukažem podaljšek.
1: 104.
2: Ko mi čakam do tega konca?
0: Noro!
2: Res.
0: Danes začnemo zvečer.
1: Ne veste, o čem govorite. Danes od 21.
0: Ampak res je jutro, da vidim zjutraj pač.
2: Prineste vi kaj, zakaj moram? Kje ne jaz zastavo, da bi niti fenica fuzbala nisem, zdaj pa še zastavo šla kupiti.
0: Enač pa čej, znajd se, ne?
2: Joj.
1: Kaj pa smo?
3: Krovitelj. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Sombor prav 12 do 12, kaj pa v nadaljevanju Balantova?
1: V nadaljevanju pa prihaja prosim na gasen muske, muske. Party Rihanna prihaja Don't Stop the Music z Lokmautko, da ostan z dama.
2: A greš na staropraven piknik od srede do petka v Zeleni vrt, ta pravi vrt ob Celovški.
3: A hočeš za ston staropraven nagrado?

0: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina pika si.
0: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Folk ne ve, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Talentova.
1: Dobro jutro.
0: Ja, ja, manjka nam še dobrih 6 minut do pol devete, midva sva tova družba, Balantova pa Jaka Grozdanov.
1: Yes.
0: In jaz moram reči, da se že 2 dneva tresem.
1: A te zibe, si bolan, kaj ti je?
0: Ne, dan se začne svetovno prvenstvo v fuzbalu.
1: Ja, mislim kar neki, no. Spet ta vaš fuzbal, pač vsak let je isto.
0: Ej, 104 tekem in to v enem samem mestu.
1: Vpraš, če me zanima, no. Mislim, 104, drugače, to je res velik.
0: Neki pa je, ne?
1: Ja.
0: Mislim, veliko več, kot jih je bilo nazadnje, ampak to nima veze, skratka, 3 države gostijo prvenstvo. Mehika, ZDA pa Kanada in danes se začne otvoritev v Mehiki, otvorila pa jo bo ena in edina. Shakira.
1: No, no, no, no. Sam malo, Shakira spet, a ni ona že ne parka, zdaj že ne štirka?
0: Neč spet, kaj spet? Ona je legenda, ona je ta glavna, kar se tiče tek na svetovnih prvenstvih.
1: Okay.
0: V Kanadi bo pa pač nos...
1: Ona že ne parka, zdaj že ne štirka?
0: Neč spet, kaj spet? Ona je legenda, ona je ta glavna, kar se tiče tek na svetovnih prvenstvih.
1: Okay.
0: V Kanadi bo pa pač nastopil Michael Bublé za otvoritev, v ZDA pa

0: O, hudo, mislim, kje pa bojo špilala, so se zmenili zdaj. Dej mi, a veš, kaj mi plis povej? Dej mi kakšno dramo povej, dej me malo na hran, ne vem, povej mi neki, dej mi tudi, ali pa dej mi tri razloge, zakaj bi jaz recimo gledala letos fuzbal.
1: Ja, zdaj drama, ki je bila, da so v bistvu v Ameriki, mislim, vsi, ki so prišli v Ameriko, torej ti zdel, ki bo se bo igral v Ameriki, ja. So jih na letališčih res tako, na najbolj brutalen način, tako, vse so jih pač slekali, preiskali.
0: Opa!
1: Kada so... Počas.
0: Ja,
1: no, je prva stvar, ki te zanima. Slečeni nogometaši.
0: Ja, to ne zanima, lej. Zakaj pa ne?
1: Ja, druga je muska, ponovati prije ful dobrih komadov, recimo tale od Shaki Shaki.
0: Shaki Shaki, ja.
1: Tale je hud. To je druga stvar, tretja stvar, to, da lahko piješ zraven.
0: Ja, pa to lahko tudi brez fuzbala.
1: Na dej.
0: Pa še boljše.
1: Na dej.
2: Ej, dej povejta končno kaj normalnega. Antinin zajtrk.

0: Bruno Mars, I Just Might. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Vreme. Ljubljana 13, 12 Logatec in 11 stopinj imamo na Jesenicah, najvišje dnevne danes okolo 18, bo pa oranko oblačno, jaz upam, da tudi kaj sonca prine ven. Glede na to, da je včer kar iznač bila nevihta, pa da so za danes tudi zvečer neki napovedane, pa bodite pač pripravljeni na vse.
0: Promet. Jutranje zastoje imamo in sicer na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj.

0: stoj proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do Dramelj in v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Zastoj nastaja tudi na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Kozarjam in severni ljubljanski obvoznici od razcepa za Dobrova proti Novim Jaršam. Še dve pokvarjeni vozili na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Uncem in Logatcem ter med Vrhniko in Dragomerjem. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Antenin zajtrk. Pokrovitelj
2: Sport Everest prazni skladišče.
3: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
2: Ne odlašaj, količine so omejene.
3: Od tega četrtka do sobote.
2: Skladišče Sport Everest. Mihal Štradon na Rudniku.
1: Zbujate Antenin zajtrk.
4: Dobro jutro. Radio Antena.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Balantovanjaka Grozdanov so s tabo na anteni in če že v denarnici ne, pa vsaj pri vremenu kaže, da bo šlo na boljša, ne Balantova?
5: Ja, mislim, kolikor zgleda res, sicer nedelja nekaj še štrajka, ampak bomo zrihtali, da bo tudi nedelja kul, da bomo lahko kakšen žar ali pa kje obrnali.
0: Ja, in pri tem bomo tudi ostali, ker ti mora povedati za en brutalen piknik, ki ti lahko prinese za ston hrano in pijačo.
5: Oh, yeah.
0: Ne samo za te, ampak tudi za tvoj plus one.
5: Ja, točno to in če imaš pa mečken več sreče, pa mogoče še vespo dobiš, ne?
0: Ja, kako sodeluješ, kaj na res, kdaj ki, pa tako je po dveh.

0: Marshmallow in Bastille, Happier, 9:50 je Balantova Njaka Grozdana, pa sva to.
1: Dobro jutro!
0: Jutro. Jaz se že komu zdi, da so pikniki postali ena najbolj kompleksnih stvari na svetu.
1: Mislim pa, kaj kompleksnega pri piknikih ne štekam, pač rabiš sam hrano, pijačo, plec, folk, pač kaj tle tuk težkega, mislim.
0: Je vse to, kar si zdaj naštela, mora biti dober, ne?
1: Ja,
0: dobra hrana, dobra pijača, dobra družba, meso je treba dobro zaliti, pa tudi tizga, ki meso peče, treba dobro zaliti, ne?
1: No, v tem, kdo koga zaliva, pa s čem bi se jaz raj zadržala, ampak un del z dobro družbo, dobro hrano pa pijačo, to pa na anteni zelo dobro poznamo.
2: Travnik, ležalniki, hrana, pijača, muska,
3: uživancija. A bi mi imeli en staro pramen piknik?
1: Ka bo by the way od 17. do 19. junija vsak dan od 6. do 11. zvečer v ta pravem žibertu na Celovški v Ljubljani.
0: Ja, in za njihove burgerje itak vemo, da so hudike popr. Jaz sem tam, sam še ne spim tam v glavnom, no. Drugač pa organizatori pravijo, da bo letos še več muske, še več druženja in še več hudga vajba.
1: V glavnom za vse bo poskrbljen, ja. Mi na anteni pati, zato zrihtamo tudi staro pramen nagrado in to je meni z burgerjem in pivom za dve osebi.
0: Ja, in vse, kar raba za to narest je, da že zdaj pošljaš SMS staro pramen na 041 300 300, zraven pa pač še dopišeš, zakaj si ravno ti, pa tista, ki boš vzel sabo, vzela sabo, zaslužta to nagrado.
1: Ja, in če te pokličemo z antene, je nagrada tvoja.
0: Ja, huda nagrada, drugač, tako da če nimate koga zavzeti sabo, jaz se priporočam.
1: Se, ja,
0: ne. Ni pa to vse, kar letos lahko dobiš, ne?
1: Res je, ker letos lahko sodeluješ še v žrebanju za električno vespo, več o tem, kako se parjavt in to pa zveš na osvojvespo.si.
0: Ker če se že gremo piknik, dejmo se i ta prav piknik.
1: Tako da, se vidimo v žibertu. Woo!
3: Staropramen piknik, idealna zabava. Se vidimo!
4: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in osvoj vespo.si.

0: Jonathan Sin, Laurel, All In, una delle Vaniopa, tale. Let's get down to business. Give
1: you one more night to get this. Tiesto prihaja s hitom The Business in kaj smo glih pri biznisu, ba je denar v tem, če si sodnik pri fuzbalu. Tako ja, da jaz se bom mogoče tega lotila.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V kazinoju Cezar Kranj kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala.
8: In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morganhausel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Let's get down.

0: Tiesto, The Business, dobro jutro, 10 minut dobro manjka do 9, s tem pa tudi 10 minut in 12 ur do svetovnega prvenstva v nogometu.
1: Jej,
0: 26, a lahko vsaj do konca povem.
1: Ja, dej, ajde.
0: No, zdaj le boš pa ti povedala, zakaj pri svojih 29 letih še vedno ne veš, kaj je offside, ne? Recimo, bomo kar poslušali.
2: A offside veš, kaj je?
1: Ja, to je neki pr fuzbalu, pr neki, ki ne sme za črto stati, neki pa je pol, v bistvu kaj pa ni.
0: Ja.
1: Pač nek prestop, no, pač kaj mi bo to, no, jaz vem, da tipi se znate postaviti, daj tudi tam, ko vam ni mesto, vem pa eno stvar, da je Shakira letos spet zvezda tega športa. Ker je izdala tik pred prvenstvo tale štikl, zdaj, ki pomeni, daj gremo, tako malo mas nagovarja, da pač štartamo s tem prvenstvom, ker tipi vemo, da ste neočakani, da imate spet en izgovor za pitje in hengane s kolegi. Ženske so pa neočakane, da v tega konc, pa da bomo lahko imeli kaj boljšega zagledati pol.
0: Ja, spremljanje Kardashian, pa ne vem, Met Gala, ne vem, kva radi gledate. To je pa res kvalitetno zbijanje časa.
1: Mislim, boljš kot fuzbal, prva se redko v eni uri kdaj kje zgodi. Veš, kako se v samo šovu se v parih minutah lahko drama mrske zgodi.
0: V parih minutah približno to, kakor v Poistel, no.
1: No, pel
0: dej. Mal. Tako da dejmo rajš zavrteti mi tale komad, ki je bil narejen za letošnjo svetovno prvenstvo. Shakira je že četrtič naredila komad in ja, dejmo ga. Daj, na anteni. Dobro jutro.
1: Daj.

0: zdaj okoli celega studia plesala tukaj.
1: Je pa če dober komad.
0: Res je dober. Kaj pa nas v nadaljevanju čaka?
1: V nadaljevanju pa Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

0: očitno bomo še mečkam plesali. Jaz sem se zdaj le en ful dober challenge spomnila.
1: Oh, dajmo mi posneti.
0: Ja, posluši, za anteni Instagram bomo posneli, kako mi plešemo na komad. Daj, daj, bomo poklicali Birko, ta šef bo plesu. Ti boš tudi plesu, Jaka, obljubim.
1: Normalen.
0: No, zmenen, bomo zdaj le posneli, pa polk malo postamo.
1: Važi.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Slovenija danes prešteva škodo po sinočnem neurju. Samo v Komendi so zabeležili skoraj 130 intervencij, poškodovane so hiše, ceste so neprevozne, več kot 1500 gospodinjstev je še brez elektrike. Občina Komenda zagotavlja brezplačno folijo za prekrivanje strehe, tisti, ki potrebujejo nadomestno prenočišče ali agregat, pa lahko pokličejo na številko 41 625 199. Brez elektrike so od včeraj tudi v Halozah. Hude toče v Podravju uničila polja, sadovnjake in vinograde. Na Kmetijskem inštitutu v Ptuju pa opozarjajo, da je toča uničila vse ves semenski pridelek slovenskih avtohtonih sort. Brez državne pomoči je ogroženo slovensko semenarstvo.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Vreme.
1: Dobro, da vreme napoveduje, če ne bi še vedno plesala tle po studiju.
0: No, v glavnem. Drugače, vreme bo danes idealka za to, da boste gledali ta vaš fuzbal, ker bo zvečer ba je neki dežval.
1: Ja. A, super.
0: Tako da, do takrat pa bo, do takrat bo pa oblačno, mogoče bo kaj sonca vam pokukal, sicer dvomam. Jutar podobno, za enkrat pa Ljubljana 13 stopin, Škofja Loka 13 in 12 jih imamo v Kamniku.
3: Promet.
1: Jutrni zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno. Zastoj tudi na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do Dramelj in v obratni smeri nastaja kolona že od Celja. Zastoj nastaja tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Kozarjam in severni obvoznici od razcepa za Dobrova proti Novim Jaršam. Še eno obvestilo, pokvarjeni vozili sta na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Uncem in Logatcem ter med Vrhniko in Dragomerjem. To je to za enkrat, če opaste že kakšen radar ali pa kontrolo, dajte nas poklicati na brezplačno 080 105 2. Srečno!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
7: Od tega četrtka do sobote.
6: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
8: Zbujate Antenin zajtrk.
9: Dobro jutro. Radio Antena.
0: Ja, jutrček.
1: Ja, Balantova nejaka grozdano sa zvala jutrna družba na Anteni. In če gre Osusam enkrat na let, Balantova pa dvakrat, pride zdale v najno družbo nekdo, ki bi vprašal Balantova, zakaj gre dvakrat.
0: Ja, no, na Anteni neumni spraševalec prihaja.
10: Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
1: Ja?
0: Ja, je, ni velike razlike, ker je to oboje šport, pri katerem imamo oboje palco.
1: Imamo oboje palco.
0: No, vemo, kaj smo mislili, bom pa več povedala.
1: Bo v kratkem povedala, ja.

0: 5 čez 9 je Balantova nejaka grozdano, pa ti dan zdelava družbo.
1: Dobro jutro.
0: Ja, in zdaj čas za trenutek, kaj bo Balantova povedala.
2: Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
1: Ja, ni glih ful velike razlike, mislim, podoben šport je, s tem, da twirling je bolj športna disciplina od teh mažoretk, ali kakorkoli, je pa to oboje umetnost. Pri mažoretkah jih je tudi več, recimo, ker pa twirlingu je samo ena, pa v obeh športih pa se uporablja magično palco, s katero se ne čara, ampak se izvaja take razno razne akrobacije, dajmo reči.
0: Zihar.
1: Zihar.
0: Kaj pa ostali?
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
2: Daj mi povej, kaj je razlika med twirlingom in mažoretom.
4: Ok, ta twirling ima tisto palco.
2: Uh-huh. A pa mažorete?
4: Mažorete imajo pa tudi palce, ampak malo drugačne. Ne twirling palce. To je razlika med palcami.
2: Aha, se pravi, razlika je v palcah.
4: Ja.
2: Neš druzga. A pa twirling sploh obstaja?
4: Ja, obstaja.
2: Okay. Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
5: Kva? Kva je to twirling? To je kak curling, sam da je twirling. Neki, da twirkaš zravo.
2: Ja?
5: Mažorete so une, ki imajo une palce vrtijo in delajo vragolije, twirling je pa, ki zraven še twirkajo.
2: A bi pokazala to?
5: Ja, lahko pa.
2: Lahko se hodila palco stran. Daj mi povej razliko med twirlingom pa mažoretom.
6: Super, oboje je dobrodošlo pri meni.
2: Pa kaj je razlika?
6: Ni mažoret.
2: Daj mi povej, kva je razlika med twirlingom pa mažoretom.
7: Če?
2: Twirling, kva je twirling?
7: Twirling. To ne, neki taj, kako twirking, ne, ampak na bolj PG-13 varianta.
2: Vej, ok, kva so pa mažorete?
7: To so pune kune palce suhe.
2: Povej mi razliko med mažoretom in twirlingom.
8: Oh my god. Mažoretke korakajo in so oblečene uniforme.
2: Okay.
8: In so na nekih proslavah občinskih.
2: Ja.
8: In twirling plešejo in mečejo palce in delajo prevale in delajo salte in delajo, ne vem, akrobacije v zraku in bolj umetnostno vse skupaj.
2: Bravo.
3: Anteni neumni spraševalec.

0: Nico Santos in All Time High je bil tole. Maš kaj za povedat, kaj za dodat?
1: Pa da zdele pa prehajere in Where is my husband? Tako da fleten se bomo imeli, polk malo slišmo pa še hud hit hedna, tudi če ne. Pa kaj, Jakov?
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Namesto bazena, kopanje v morju, avtobusni prevozi Mrgole na relaciji Trebnje, Ljubljana, Postojna, Otok, Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
8: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
9: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
10: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
11: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
10: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
11: Fakulteta za upravo.

0: 19 minut čez 9 je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ti na anteni želiva Jaka Grozdano in Balantova in če imamo kaj na anteni radi, je to nova muska. Mm-hmm. Vsak teden vam damo na voljo, da v bistvu vi poveste, kaj treba rukant na našo playlisto.
1: Dejansko ste vi tako naš glasbeni urednik, kad date vi zeleno luč, je to to. In meni je to fajn, da se to počne vsak ponedeljek, kak pa imamo mi vsak teden nekaj novega, ne?
0: Res je. In dajmo preveriti, kaj ste imeli ta teden na voljo za...
2: Hud hit hitna.
0: Daj, imate prednost.
1: Hvala lepa. No, mi dve skajči smo si izbrali Ariano Grande, ker punca pač ve, kaj dela. Naredila je nov komad pred parimi dnevi, ki je takoj eksplodiral, pa prav, da je to tudi njen eden izmed ljubših, ki jih je kdaj napisala. In res je lep pač. Ariana Grande in Hey there, I made you love me.

0: AKA nekaj, na kar lahko san zaspite, kar je zelo neoptimalno za tale cajt, ki bi mogli na šihtu biti no. v polni pripravljenosti. No, kakorkoli jaz pa Matic, sva pa ta teden zbrala en banger.
1: Jasi,
0: komad, ki se je razširil prej kot korona.
1: Na žalost.
0: Komad, ki ga je po moje še moja babi, ki je slišala.
1: ja.
0: Pač komad, ki kroš povsod.

0: ima tle eno veliko prednost, da je že mal naglušljam, verjetno jaz pa zaenkrat še kar dobro slišim. In to, kar slišim, je bet, Jaka.
1: Počas.
0: Res počas, je bet.
1: Počas.
0: No.
1: V glavnem sjela baba v balon, čudem besedil, zanimivi biti, ampak na koncu kar neki rata, ne? Mm-hmm. In očitno ste se strinjali tudi vi, tako da tole na koncu zmagali.
0: Ja, kar 74% se vas je strinjali, 74%.
1: Točno
0: da je treba trend pripeljati na anteno in ostalih 26% ste hoteli mečken romantike z našo Ariano Grande, ne smej se, in ker je čas, pa ga dej no. Pač dej to tvojo bakico, eno na balonu, ali kva je že.
1: Z največjim veseljem. Tole je sjela baba v balon, da nas mečken zbudi, če nas je on hug že malo, Ariana Grande malo spavala. No. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Lucas Graham, Love Someone. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Vreme. Lejte, vreme ni glih rožnato, nit poletno, ne, ampak bo pa lepš, če ne prej za vikend, ker se bomo končno lahko tudi kaj posončali. Danes naše kaj padati dež, trenutno pa imamo 13 stopinj v Ljubljani, 14 v Kranju in 14 na Vrhniki.
0: Promet. Pozabila poveja, da je sončno tudi v studiu, ker si je gospodična dala lih kar sončno očala gor.
1: Če jih imam že slabo.
0: Ampak gremo mi na ceste, previdno na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra, pred izvozom Logatec cestni delavci popravljajo ograjo, previdno, da ne prije do naleta. Jutrani zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno. Na štajerski avtocesti A1 je gneča proti Ljubljani od Domžal naprej ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do Dramelj. V obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Na dolenjski avtocesti A2 je zastoj proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Še eno obvestilo, pokvarjeno vozilo na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem. Opazil pa ste tudi radar in sicer dve škatli na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam. Prva v delovni zapori Kran vzhod, druga v zoženju pred izvozom Kran zahod. V obeh primerih pa je hitrost prilagojena delovna cesta. Zato tam previdno. To je to za enkrat, okolikor opaste še kakšen radar, kakšno kontrolo, dejte nas poklicati na nič 80 105 2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
5: Od tega četrtka do sobote.
4: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
5: Več na sporteverest.si.
6: Antenin zajtrk. Radio
1: Antena. Dobro jutro od najdveh, Jaka Grozdano in Balantova sva danes s tabo na anteni. In če me boste drug let videli v Porscheju, pa če imela ogromno bajto, pa še kaj, je razlog za to, da sem končno najdla ta prav šiht, sodnica na svetovnem prvenstvu, lepo prosim.
0: Daj nehina.
1: Je kaj?
0: Mislim, sej glasna pa teži, to res znaš, sam sodnica. Odkjet pa zdaj ta karjerna sprememba pride na pamet.
1: Poslušaj, zvohala sem, kako se da dobro zaslužiti, pa glede na to, da danes tale fuzbal v štarta, mar bit mi kaj rata.
0: Sploh veš, kaj je danes?
1: Ja, fuzbal je danes, ja.
0: Kjer?
1: Ja, ta zaradi kjerega sem srečan, da imam doma fanta, ki ga avti zanima, ne pa žoge.
0: Sam njegove žog se te pa zanimajo, ne?
1: To pa vedno.

0: sem jaz včeraj ugotovila, da bojo sodniki na svetovnih prvenstvih obogatel. Mislim, pa kva se jaz tle na radiju matram, če tam sam prideš na ših za dobro jutro, pa ti pade enih 85 jurčkov tako na račun.
1: Enkrat za spremembo vem, o čem približen govoriš, ampak očitno se nis naučila lih brat, še normalno vidim.
0: Mislim, jaz sam zmer vidim te ta pomembne informacije, v glavnom Jaka Grozdanov pa Balentova sva don stavo na anteni in najte sem člank, kjer je pisal, da bojo sodniki na svetovnem prvenstvu zaslužili mastne cekine in pač, zakva bi jaz pol delala recimo na radiju, pa bila influencerka, pa teh druge službe, ki imam, jaz bi pač bila odlična sodnica. Poslušaj, lej, govor znam, o fuzbalu sicer ne vem ful velik, sam bojo že
1: kakšen... Nič ne veš o fuzbalu.
0: Ja, bojo kakšen brief poslal, lej. Outfite tudi imam prštimane in zato sem jaz poklicala včeraj kolega Andraža, ki je v bistvu nogometni sodnik, pa me je zanimal, kako postati sodnica do konca leta in mi je povedal.
2: Ja, tako je. Se pravi, boš za eno leto trenirala, da boš postala sodnica, ne? Pa boš pa mogla narediti ene 20 izpitov različnih, pa boš pa mogla delati fizične priprave vsake pol leta, med katere štejo tudi indeks telesne mase, tako da, če imaš kje odveč, naj te opozorim, da bo težko.
1: 20 izpitov fizične priprave. Balantova, ti kar opustraj to idejo, prejem se kaj poškoduješ ali pa kaj narediš.
0: No, drugač, tudi moje naslednje vprašanje je bilo, a dobim jaz tako dejanski test v šol v roke ali kako je to?
2: Ja, pisati moraš, ja. Pisati moraš pač teste, imaš primere, pa ali pa, ko začneš sodati, začneš pa sodati v razno raznih moravčah, pa z vsem spoštovanjem do moravča, ne, v razno raznih kisovcih, ki te 4 leta pol skupaj ne marajo, pol v mesti mame odigravcev vse povejo, pa seveda ti trenerji vse povejo, pol te kar enkrat že 14-letniki začne zlorabljati, pol pa to delaš ene 7 let, pol pa počas priješ do tretje lige slovenske, pol pa še ene 150 do svetovnega.
1: In nas dobila kakšen test?
0: Oh, ja, drugač neki sem.
1: Ja, kva pa?
2: A vsaj veš, kva je?
0: Ja, to je neki pr fuzbalu. Pr neki, ki ne sme za črto stati. Neki pa je pol... V bistvu, kaj je prestop, a ni? Ja, no! Sem tako na hitrc sem bila, kar po moje...
1: Neki, kar more za črto stati.
0: Ja, pač neki...
1: Kaj si imela ti v glavi, ki si to...
0: Ja pač, ja pač vem, da je neka fora, da igralci mora biti na eni poziciji in če on ni na uni poziciji, je pol neka kazen. Kaj je svema?
1: Balantova, ti si bliži doktorski dizertaciji, ki pa da ti postaneš sodnik česarkoli.
0: Ja kako, če nisem sploh na faks hodila?
1: Točno nekaj. To.
0: No, to je,
3: ej, te povejta končno kaj normalnega.
4: Antinin zajtrk.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Neurje, ki je včeraj zvečer prizadelo Gorenjsko, je po noči doseglo tudi vzhod Slovenije. V Svetem Tomažu pri Ormožu je toča padala 10 minut in na njivah in vrtovih povzročila ogromno škode. Plaz toče je bila vidna še zjutraj. Toča je zalijela tudi okolico Ptuja, kjer je zaradi neurja mnogo gospodinjstev še vedno brez elektrike. Na Celjskem so gasilci celo noč odstranjevali podrta drevesa s cest, podrto drevje pa je poškodovala javno razsvetljavo. Intervencije so bile zabeležene tudi na Koroškem in Štajerskem. Slovenska vlada pa bo danes predvidoma odločala o odpravi mejnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga Slovenija izvaja že od oktobra 2023. Nadzora ne bo konec, policija ga bo le prenesla z mejnih prehodov v notranjost države, kar bo razbremenilo promet na preobremenjenih mejnih cestah, kot pravi Slovenijo skupaj z 8 drugimi državami pozvala Evropska komisija.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme.
4: Postopno se bo danes zjasnilo, tu pa tam tudi kakšna ploha, zato ne pozabite dežnikov doma. Trenutne temperature v Velikih Laščah 12, Kidričevo, Ljubljana 14, Straža, Gorenje 15 stopinj, v Ajdovščini 18, v Izoli pa 20.
0: Promet.
4: Dobar dan na ceste. Še vedno pozor. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico Jug. Zastoji ustrajajo na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konjic do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Na Dolenjski avtocesti proti Obrežju je prav tako zastoj med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Pojdimo k radarskim kontrolam. Radar je na Lokvah pri Črnomlju smer Semič. Dve radarski škatle opaženi na Dolenjski avtocesti na relaciji Ivančna Gorica Bič v obe smeri, tako proti Obrežju kot proti Ljubljani. In imamo še enkrat dvojno radarsko kontrolo, dve škatli na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, prva v delovni zapori Kran vzhod, druga v zoženju pred izvozom Kran zahod. V obeh primerih je hitrost prilagojena delu na cesti, zato previdno. Še en radar Črnkedi na relaciji Slovenski Bistrica Maribor v zgornji Polskavi. Srečno, varno, nič 80, 22, 55. Hvala.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 sladoleda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bob, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom...

0: Nova stara reso izavrtel.
1: Va, aprov vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha! Promet.
2: Dobar dan na ceste in pozor na štajerski avtocesti A1 je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico Jug. Zastoji ustrajajo na štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo v Postojni od počivališča Studenec. Radarske kontrole pa tako na Lokvah pri Črnomlju smer Semič, potem dve radarski škatli na Dolenjski avtocesti na relaciji Ivančna Gorica Bič v obe smeri, tako proti Obrežju kot proti Ljubljani, in dve radarski škatli tudi na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, prva v delovni zapori Kran vzhod, druga pa v zoženju pred izvozom Kran zahod. V obeh primerih je hitrost prilagojena delu na cesti, zato previdno. Srečno in varno vožnjo želim, karkoli novega pa sporočajte vztrajno na nič 80 22 55.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis

0: Na Celovški 182 v Ljubljani. Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana. Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
2: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
4: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Neurje, ki je ponoči zajelo Slovenijo, je pustilo sledi tudi v Savinjski dolini in na Koroškem. Na Celjskem je padala toča v velikosti oreha, veter je odkrival strehe in podiral drevesa. Brez elektrike je zjutraj ostalo skoraj 670 gospodinjstev. Na Koroškem so gasilci preventivno evakuirali 2 stanovalce v poplavljenem potoku, v Slovengradcu pa so s protipoplavnimi vrečami zavarovali lekarno. V sinočnjem neurju je bilo sicer najhuje na Gorenjskem, najbolj prizadeti sta občini Komenda in Cerklje. Severno Irsko pa že drugo noč pretresajo nemiri. Policija je ponoči v Belfastu znova uporabila vodne topove proti množici, ki je metala predmete na policiste. Izgredi so izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je pred sodiščem obtožen 30-letni sudanski državljan. Britanski premier Keir Starmer je nasilje obsodil kot šokantno in popolnoma nesprejemljivo. Družina žrtve napada pa poziva k miru in svari pred izkoriščanjem tragedije za razpihovanje sovraštva.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
11: Vreme. Lepo sredino dopoldne vam privoščim. Danes bo vreme spremenljivo. Sprva marsikje pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Te bodo pogostejše v severozahodnem delu Slovenije. Več sonca boste imeli le v južni polovici države. Ob morju bo prehodno zapihal jugo z dnevnimi temperaturami od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele celotno državo. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri proti jugu, pa na Primorskem celo šibka do zmerna burja. Zbudili se bomo v četrtkovo jutro s temperaturami od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj.
8: Promet.
11: Lahko nogo in ubogljiv volan želim. Zastoji na cestah pa Štajerske avtoceste smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam namreč promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Primorska avtocesta gneča proti Kopru pred Postojno. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Kropi pri Gornjem gradu v Savinjski dolini, v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli in v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade smer Vič. Nič 80 22:55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: de sit campo uvrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov uvrsti.

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, bivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti. X, O.

0: 10 Jošku vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Lepo zdrav na ceste, situacija na cestah se počasi umirja, ostajajo nekateri zastoji, predvsem pa je nov tale na obalni cesti, na cesti Šmarje, Koper, v obe smeri. Ostali zastoj? Pred delovnimi zaporami seveda na avtocestah Štajerska, pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo v Postojni od počivališča Studenec, zastoj pa tudi v obratni smeri proti Kopru, prvi pred Logatcem, drugi pred Postojno. Srečno in varno vožnjo še naprej.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj Sport Everest, prazni skladišče.
7: Večina izdelkov s kar 70-odstotnim popustom, kakšen pa tudi čez.
6: Ne odlašaj, količine so omejene.
7: Od tega četrtka do sobote.
6: Skladišče Sport Everest, Mihov Štradon na Rudniku.
8: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
16: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
17: Ne vem in tudi nočem vet.
18: In točno to je problem.
17: Morgenhausen. Psihologija denarja.
19: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
20: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina pika si.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Easy upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Neurje je sinoči povzročilo veliko škode v spodnjem Podravju. Toča je klestila od Haloz do Kidričevega in Gorišnice, uničeni so sadovnjaki, vinogradi in njive. Gasilci so posredovali pri 45 intervencijah, cesta v Žetalah je zaprta zaradi plazu. Posebej hud udarec je doletel Ptujski center kmetijskega inštituta. Toča je uničila ves semenski pridelek avtohtonih slovenskih sort zelenjave in poljščin. Donald Trump pa se ne bo udeležil sobotne uvodne tekme mundijala med ZDA in Paragvajem v Los Angelesu. Po poročanju Politika in Atletik se je predsednik umaknil brez uradne razlage, le nekaj dni potem, ko so ga navijači glasno izžvižgali na finalni tekmi lige NBA v New Yorku. Na tekmi bo namesto njega državni sekretar Marco Rubio. Mundijal se sicer začenja že danes večer s tekmo Mehika-Južna Afrika.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme Olimia.
12: Vreme. V včerajšnjem besnenju vremena se številni oziroma v nebo ali bo danes kaj drugače. Bo seveda od zahoda naj bi se zjasnilo, kakšna ploha tu pa tam je še možna. Jutri sprva delno jasno, s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa ponovno oblačnost povečala. V tem trenutku v Celju 15 stopinj, Čatež, Ljubljana in Maribor 16, v Črnomlju 17, Ajdovščina 19, Izola pa 22.
8: Promet.
12: Dober dan na ceste. Zastoj je na obalni cesti Dragonja-Šmarje v obe smeri. Ostali zastoji pa seveda pred delovnimi zaporami na avtocestah. Štajerska avtocesta pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konjic naprej, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Primorska avtocesta pa pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Opozarjamo tudi na popolno zaporo priključka Postojna na Primorsko avtocesto v smeri Ljubljane. Zapora bo trajala do sobote 13. junija. Ena radarska kontrola vas čaka na stojalu v Grosuplju pri podjetju Jošt. Previdno v obe smeri. Srečno!
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Dopolda na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: promet.
1: Lep pozdrav na ceste, skupaj bomo šofirali v temle popoldnevu in previdno, da ne pride do naleta. Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane, tam stoji pokvarjeno vozilo, pred predorom je že nastal zastoj. Zastoji pa na tej Štajerski avtocesti tudi proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno, voz Postojna proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13.6. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra, tudi tam nastaja zastoj. Radarji pa bil kedi na Velikih Malencah pri Brežicah smer Cerklje ob Krki, bil Fiat Panda pa na Vrzdencu pri Horjulu. Srečno!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
10: Od tega četrtka do sobote.
9: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
11: Up!

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
2: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
9: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo Gel.
9: In Etera.
10: Vroči Turbo Gel greje.
9: Osvežilna Etera prijetno hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
9: In blagodejno sprostito po športu.
10: Vroče.
9: Hladno.
10: Turbo Gel.
9: In Etera. Na voljo na favn.si.
11: Radio Antena. Novice.
12: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V Cerkljah na Gorenjskem so danes zjutraj ugotavljali obseg škode po neurju, ki je trajalo zgolj 15 minut. Veter je bil tako silovit, da je rušil stene in izbijal okna, ne le strehe. Toče je v vas zalog ponekod naneslo do pol metra. Vse kmetijske prizdelke pa je uničilo. Tu ne bo zraslo nič, je povedal župan Fran Čebul. Pas najhujšega neurja se po njegovih besedah razteza v širini približno 300 do 400 metrov. Prizadetih je okoli 20 družin, na terenu pa je 130 gasilcev. Opozicijske stranke pa se opredeljujejo do Janševe ponudbe partnerstva za soustvarjanje zakonodaje. Levica je sodelovanje že zavrnila, socialni demokrati pa danes na strankarskem srečanju razpravljajo o ponudbi in za zdaj zahtevajo konkretne vsebine. Gibanje Svoboda se bo opredelilo jutri, Resnica pa naj bi vstopila v partnerstvo na začetku naslednjega tedna.
13: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
14: Vreme. Popovdne se bo od zahoda zjasnilo, še bo kakšna ploha, jutri pa sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa ponovno pooblačilo. V Celju v tem trenutku 16 stopinj, Ljubljana in Metlika 17, v Mariboru 18, v Ankaranu in Novi Gorici pa 22.
11: Promet.
14: Skok na ceste in pozor. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Med Ivančno, Gorico in Bičem nastal je zastoj, prosimo ustvarite in držite reševalni pas. Zastoj tudi na obalni cesti Dragonja-Šmarje v obe smeri. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic naprej v obratni smeri zastoj nastaja že od Celja. Na Primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri opozarjajo opozarjamo tudi na popolno zaporo priključka Postojna na Primorsko avtocesto v smeri Ljubljane. Zapora bo trajala do te sobote, 13. junija. Tam modrih niste opazili, če slučajno, pa ne pozabite poklicati na brezplačno 080 22 55. Srečno!
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Okay, čuj.
2: In 10 hitov na vrsti v Anteni. Ja. In 10 hitov v vrsti na Anteni.

what's up? We're Wanna Be Public.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Dobar dan na ceste. Zastoje na obalni cesti Dragonja Šmarje v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti predelovno zaporo proti Ljubljani, od Slovenskih Konic naprej v obratni smeri, pa je kolona nastala že od Celja zahod. Na Primorski avtocesti predelovno zaporo v Postojni je prav tako zastoj v obe smeri, proti Ljubljani že od razdrtega naprej, predvsem tovornih vozil. Opozarjamo tudi na popolno zaporo priključka Postojna na Primorsko avtocesto v smeri Ljubljane, zapora bo trajala do sobote 13. junija. Pa še tole opozorilo, semafori ne delujejo na relaciji ravno na Koroškem Prevalje. Srečno vožnjo želimo.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj
5: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
6: Od tega četrtka do sobote.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
7: Avtobusni prevozi Mrgole. Otok Krk. Informacije in prijave so na mrgole.si.
8: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time! Turn on the mic versus Dr. Silvano DJ! Spria

0: samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.

0: Megala, Easy Love je bila tole, v nadaljevanju pa že slišmo. Pride, Felix Jen in Jay Hart. In evo, glede na to, da se naslov komada je Pride, me zanima, na kaj ste pa vi kaj danes ponosni? Ker jaz sem ponosna na to, da sem bila zdaj v trgovini, da sem probavala kopalke, pa obsedena sem s kopalkami, pa ene so mi bile dejansko všeč in jih nisem kupila. Kaj pa ta samokontrola, a? Tako da ja, lej, to so te malenkosti, ki ti polepšajo dan. Lahko mi javiš svoje na 0-4-1-300-300, pa ostan z mano, no? Ker ja, Pride slišimo že zelo kmalu.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: zakon od vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlans, z vami je obseg. Škode po neurju na Gorenjskem je zjutraj presenetil celo reševalne službe. Poškodovanih je več kot 150 objektov, v Komendi sami več kot 100. Župan Juri Kern je povedal, da niso bile poškodovane le strehe, ampak tudi stene hiš. Sanacija pa bo trajala več dni. Zabeleženi so pogini perutnine v hlevih, poškodovanih ljudi pa ni. Iranska revolucionarna garda je ponoči izvedla napade na ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Iran trdi, da je zadev 18 ciljev, Washington pa sporoča, da so bili strelki večinoma prestreženi in da ameriških žrtev ni. Sredi norveške prestolnice Oslo pa se je danes pojavil ogromen divji los. Ta je zmedeno taval med avtomobili in pešci, bil je navaren tako sebi kot ljudem, tako da so ga morali oskrbniki na koncu žal streliti. V Skandinaviji to ni redek pojav, saj so ravno pred dvema dnevoma popolnoma enako zgodbo imeli tudi na Švedskem sredi Stokholma.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
14: Vreme. Ja, stanje je turobno, dragi moji, in sicer kar pretežno oblačno vreme je in tako nekako bo vse do sobote. Sobota zaenkrat naj bi bila sončna, potem v nedeljo pa spet so napovedane nevihte. Ampak ja, kar se tiče temperature, no, pa vsem mečkan se je hladil, se ni to tako slabo, ne, da je mečkan hladnej. Probam biti pozitivna. V glavnem, v Kranju imamo 16 stopinj, v Radovljici prav tako 16, v Ljubljani pa prijetnih 17.
10: Promet.
14: Promet poteka brez posebnosti, upajmo, da tako tudi ostane. Če pa slučajno kaj opaziš, javi na nič 80-105-2, pa srečno.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
15: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
17: Največ hitov, najmanj govora. Radio
14: Antena. Nina Marčeta, pa sem tvoja popoldanska družba. Kako smo kaj? Upam, da dobar, če ne, pa upam, da te bo mogoče anteni na neumni spraševalc kaj nasmajal.
18: Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
19: Kva?
1: Kaj je to twirling? To je kot curling, samo da je twirling. Nekaj, da tvrkaš zraven.
6: Ja?
1: Mažorete so une, ki imajo une palce vrtijo in delajo vragulije, twirling je pa, ki zraven še tvrkajo.
6: A bi pokazala to?
1: Ja, lahko pa.
6: Lahko samo da palca stran. Daj mi povej razliko med twirlingom pa mažoretom.
18: Super, oboje je dobrodošlo pri meni.
6: Pa kaj razlika?
18: Ni mažoret.
14: Mažorete in twirling, daj malo premisel, kaj bi to lahko bilo, oziroma no, kaj je razlika. In pol po desetih hitih vrsti tudi zvemo, zakaj sploh gre. Pa kaj so kaj drugi imeli zapovedati, ker se veste, odgovori so zmeraj absolutno bombastični.
19: Največ hitov,
20: najmanj govora.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Ej, kaj je razlika med twirlingom in mažoretom? Nina Marčeta, sem tvoja popoldanska družba na anteni in to se je nazadnje sprašal anteni neumni spraševalec Matic Herceg. No, nas je sprašal, tako kot on to odpočne. In jaz moram priznati, da za mažorete vem, da je to nek ples s palcami, pa da jih doskrat vidimo na kakšnih paradah. No, in če sprašuje, kaj je razlika, mora biti twirling ekstremno podoben. Sam to pa pojma, kaj je, tako da sem mogla googlat, ne? In sicer pri obeh nastopajoči uporabljajo palco, vendar se bistveno razlikujeta. Mažoretni ples je bolj usmerjen v parado, korakanje, skupinsko koreografijo in vizualni vtis. Twirling pa je zahtevna športna disciplina, ki združuje tudi gimnastiko, ples in manipulacijo. Pa doskrat folk začne pri mažoretah, pa gre kasneje na twirling. Evo, tako da ni za kaj, danes ste se nekaj pametnega naučila, ne? Ampak nisem pa tudi edina, ki tega ni vedela konc koncev. Pri ugibanju ste bili pa ostali tudi kar zelo kreativni.
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
4: Daj mi povej, kaj je razlika med twirlingom in mažoretom.
5: Okej, ta twirling ima tisto palco.
4: Kaj pa mažorete?
5: Mažorete imajo pa tudi palce, ampak malo drugačne. Twirling palce. To je razlika med palcami.
4: Aha, se pravi, razlika je v palcah.
5: Ja.
4: Ne več drugega. A pa twirling sploh obstaja?
5: Ja, obstaja.
4: Okay. Kaj je razlika med twirlingom in mažoretom?
6: Kva? Kva je to twirling? To je kak curling, sam da je twirling. Nekaj, da twirkaš zraven.
4: Ja?
6: Mažorete so une, ki imajo une palce vrtijo in delajo vragolije. Twirling je pa,

0: pa zraven še tvrkajo.
1: A bi pokazala to?
0: Ja, lahko.
1: Lahko samo da palca stran. Daj mi povej razliko med twirlingom pa mažoretom.
2: Super, oboje je dobrodošlo pri meni.
1: Pa kaj razlika?
2: Ni mažoret.
1: Daj mi povej, kva je razlika med twirlingom pa mažoretom.
3: Če?
1: Twirling, kva je twirling?
3: Twirling. To ne, nekaj tako, ko twerking ne, ampak na bolj PG-13 varianta.
1: Be, ok, kva so pa mažorete?
3: To so pune kune palce suhe.
1: Povej mi razliko med mažoretom in twirlingom.
4: Oh my god. Mažoretke korakajo in so oblečene uniforme.
1: Okay.
4: In so na nekih proslavah občinskih.
1: Ja.
4: In twirling plešejo in mečejo palce in delajo prevale in delajo salte in delajo, ne vem, akrobacije v zraku in bolj umetno stavijo vse skupaj.
1: Bravo.
5: Antenin neumni spraševalec. Promet.
6: Promet poteka brez posebnosti, če se slučajno kaj spremeni, pa lahko javite na brezplačno številko 080-105-2. Pa srečno!
5: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Oh, kako bi pa salo malo dihal v morju.
9: Pojdi z Margoletom na Krk. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na margole.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
10: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
15: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
16: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
15: GB leasing. 2 leti miru. To je to.

0: this all night.
1: Miles Smith in Nice to meet you na Antini. Ta pesem me vedno spomne na tiste prve trenutke, ko spoznaš nekoga, ki ti je res všeč. A veš tist, si je nekje v baru, pogledaš čez šank, nastop eye contact in v tistem trenutku si že mal v dreku. Ker naenkrat te začne zanimati vse o tej osebi in life ni več čist isti kot 5 minut prej. In če je bil to soundtrack za začetek zgodbe, je naslednji soundtrack za totalen kaos. Človek je v svoji karieri zginul, se vrnul, skregal pol interneta in še kar dela hite. Eminem, Houdini odpira 10 hitov vrsti, Nina Marčeta sem s tabo, ostanem v moji družbi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol, le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čakava še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
3: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
10: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
11: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Hudo neurje je na Gorenjskem povzročilo veliko razdejanje. Najhuje je v Komendi in Cerkljah. V Komendi so po besedah župana Jurija Kerna poškodovane skoraj vse hiše v treh vaseh. Škoda pa naj bi bila več 10-milijonska. Po podatkih civilne zaščite je pomagalo več kot 1500 ljudi. Poškodovanih ni bilo, prizadeta območja pa se bosta danes ogledala tudi premier Janša in minister za kmetijstvo Cigler Kralj. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Za to spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke.
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil.
0: vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Vis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-vis.si.
1: Vreme. Ja, še vedno je napovedano pretežno oblačno vreme, vsaj do sobote bo tako, jutri spet lahko pričakujemo nekaj ploh, oblake, ampak le tudi sonce malo posije, malo pokuka ven, tako kot zdaj recimo ponekod, ne. Kar se tiče temperatur, v Kranju in Ljubljani imamo 18 stopinj, na Bledu 17 stopinj, jutri bo stanje podobno, v soboto bo pa spet topleje in sicer najvišja dnevna bo tam okoli 26 stopinj.
0: Promet.
1: Ja, kar se tiče stanja na naših cestah, pa ni nič posebnosti, dejansko promet poteka brez težav. Res držim pesti, da tako tudi ostane. Če se kaj spremeni, pa lahko javiš na brezplačno številko 080-105-2. Varno pot do cilja.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.
19: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
1: Ej, kakšni ste pa vi kot pacienti pri zdravnikih? A ste tako umirjeni, a kakšni ste? Jaz sem recimo umirjena, ampak danes sem imela prvi oral pregled za nos in presežen, v nekem trenutku sem bila prepričana, da bom videla svoje možgane. Najprej vatke, polen sprej, ena cevka, ki je šla zmer globlje in globlje v nos. Zdravnik bo tako čist miren, veš, pa še zran se pogovarja z mano, jaz to glavi, jaz smo tako že par ušesih. Ampak dobro, sanda je konc, preživela sem, drugače ni namrčeta sem tvoja družba, če slučajno ne veš, kdo se tukaj oglaša pa blebeta. In ja, preživela sem tako kot Eminem, ki je že milijonkrat zginil, pa se vrnil, tako kot Houdini.

0: 10. Učaka uvrsti. 10. uvrsti.
1: Prosimo, pomaknite se naprej.
0: Uvrsti.
1: Prosimo, pomaknite se naprej.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Nina Marčeta, sem s tabo na anteni in dajmo zdaj na hitrco preveriti, kaj ste ta teden izglasovali za naš...
2: Hud hit hedna.
1: Ja, v ponedeljek sta se na Instagramu udarila dva komada, ki si težko predstavljam, da bi bila bolj različna. Na eni strani Ariana Grande z...

That I Made You Love Me, ki je čisto v njenem stilu, veliko emocij, veliko drame in tisto občutek, ki veš, da bi moral oziroma morala nekoga pustiti pri miru, ampak je mal prepozen za to. Na drugi strani pa komad, ki je v zadnjih tednih dobesedno okupiral TikTok. Yeah.

Ja, če imaš aplikacijo, obstaja velika verjetnost, da si ga slišal ali pa slišal vsaj 10-krat na dan. Sjela baba v balon ni nov komad, ampak gre za staro otroško izštevanko, ki jo poznajo številne generacije otrok na območju nekdanje Jugoslavije. Ta remix je pa zdaj postal totalen viralni fenomen in očitno se je ta energija prenesla tudi na naše glasovanje. Zmago je skr 74% glasov, zato je to naš hud hit hedna na anteni. Sjela baba v balon.

0: Ja, tole je bila TikTok senzacija, sjela baba v balon. Zdaj pa gremo pogledat, kaj se kaj dogaja na naših cestah.
1: Promet.
0: Ja, in pravzaprav nočno. Kar je ful dobro, ne? In sicer ja, ni posebnosti, ostaja brez posebnosti, če se pa kaj spremeni, lahko še vedno javite na brezplačno številko 080-105-2. Čeprav upam, da ostane čim bolj tiho, prav pa srečno na poti do cilja.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Šole je konec. Rekosi akcija pa se začenja.
2: Na rekosi.si te čakajo premium obnovljeni prenosniki za šolo, delo ali dom. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
4: Pohiti, zaloge so omejene, plačaš lahko tudi na obroke. Rekosi.si, kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
2: Si upaš več, prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izrive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrat.

Lady Gaga in the Edge of Glory. Nina Marceta, sem tvoja družba na anteni in ne vem, kaj je pri tem komadu, ampak vsakič, ko ga slišim, imam občutek, da bi mogla stati nekje na vrhu hriba, gledati sončni zahod in sprejemati velike življenjske odločitve. Naslednja pesem je pa sicer malo manj dramatična, je pa zato idealna za poletne dni.

0: tiste trenutke, ko se ti nikamor ne mudi, ko je dobre volje glih prav in ko te prime, da bi malo migal ali pa migala z nogo. Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, odpira 10 hitov v vrsti, ostan v moji družbi.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveža je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: si kupiš memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo Gel.
3: In Etera.
2: Vruči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Vroče.
3: Hladno.
2: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sinoči je šla čez Slovenijo ena hujših neviht zadnjih let. Najbolj jo je skupila Komenda. Tam so tri vasi, kjer dobesedno vsake hiši nekaj manjka. Streha, okna, ponekod celo stene. Nekateri ljudje trenutno sploh ne morejo bivati doma. Gasilci zdaj hitijo pokrivati strehe, ker za nedeljo spet napovedujejo dež. Vreme ni prizaneslo niti Štajerski. Tam je toča klestila po poljih. Kmetje pravijo, pridelka letos praktično ni. Dobra novica, nihče ni bil poškodovan, slaba pa račun bo po prvih ocenah znašal več kot 10 milijonov evrov. No, po včerajšnjem neurju je brez elektrike še več območij po državi. Na območju Elektra Ljubljana je brez napajanja okoli 800 odjemalcev, največ pri Komendi. Na območju Elektra Maribor pa jih je brez elektrike še okoli 1000. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere, in sicer za 0,25 točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo, varčevanje na banki pa lahko postane malo bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Vreme.
7: Evo, dobra novica je ta, da je dejansko sonce nekje pokukalo na vzven in sicer v Ljubljani zdaj kar sije, na vrhniki tudi, Kamnik je malo bolj oblačen, ampak dobro, no, pač ne mora biti vse popolno, s tem, da jutro ne bo nič boljšno, zaradi tega, ker jutro dejansko ne pričakujemo sonca, ampak oblake. Žal. Bo pa v soboto lepo sončno vreme, v nedeljo so pa spet napovedane nevihte. Kar se tiče trenutne temperature, no, Ljubljana ima zdaj 18 stopinj, vrhnika 19, Kamnik pa 17 stopinj.
4: Promet.
7: Kar se tiče naših cest, imamo pa takole, in sicer na zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro, na južni obvoznici med centrom in Malencami proti Dolenski, torej na ljubljanski južni obvoznici, in pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš do Zadobrove ter naprej do Šentjakoba. To je to, če bo še karkoli, nič 80-105-2, varno pot do cilja.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Največ hitov, najmanj govora.
13: Radio Antena.
7: Nina Marčeta, sem s tabo in ej, sezona piknikov je kle. Pa dajmo biti iskreni. Komu pa ne sede dober roštilj, mrzla pijača, pa dobra muska. Me se že sliši kot perfekten plan za vikend. Sploh, če ni treba nič pripravljati, nič pečti in nič pospravljati. Sam prideš, se usedeš in poješ. In veš kaj? Točno to lahko dobiš tudi ti. Ostan z mano, ker po 10 hitih v vrsti izveš kako.

0: Ministerstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Nina Marčeta pa vam delam družbo. In ej, vse pikniki so ful fajna, ne? Dokler nisi ti tist, ki mora kupat meso, zakurt žar, obračat še vape in na koncu še pospravljat. Meni osebno najbolj všeč tista verzija piknika, ker sam prideš, se usedeš v senco, dobiš dobro hrano, mrzlo pijačo in uživaš. In točno taka verzija prihaja v Ljubljano.
0: Staropramen piknik.
1: Yep, od 17. do 19. junija bo pri Tapramen Žibertu na Celovški že peti staropramen piknik. Vstop je prost, čakata hrana, pijača, dobra družba in vse, kar paše zraven enega lepega poletnega večera. Mi pa imamo zate še eno motivacijo. In sicer, če pošleš SMS ključno besedo staropramen na 041-300-300 in pripišeš, zakaj si nagrado zaslužite ravno ti in tvoj friend ali friendica, ne samo, da imaš šanso dobiti menu z burgerjem in pivom za dve osebi, ampak greš še v žreb za električno vespo. Tako da, poleten večer, burger, pivo in možnost, da domov odpeleš vespo. Sam, če jo dobiš, prosim, uporabljajo bolj odgovorno kot tip, ki je meni v Italiji z njo ukradel telefon. Še zmer sem malo zamerljiva, prav? Tako da ja, staroprava na 041-300-300. Kaj še čakaš?
2: Poletje, piknik, here we come!
0: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS!
3: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si.
0: Promet.
1: Nesreča močno ovira promet na cesti Medvode-Kranj na Jeprci. Potem imamo zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 med priključkom Jug in Malenci proti Dolenski, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarž do Zadobrove proti Štajerski in pa radar imamo v Hrastniku pri Steklarni. To je to za enkrat, če bo še kakršnakoli posebnost, nič 80-105-2, pa srečno.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.remti.si.
0: Antenin Zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj Sport Everest. Prazni skladišče.
7: Večina izdelkov s kar 70-odstotnim popustom. Kakšen pa tudi čez.
6: Ne odlašaj, količine so omejene.
7: Od tega četrtka do sobote.
6: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
11: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
14: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si. Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
15: Izberi avto in odpeli.
16: GB Leasing vse uredi takoj.
15: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
16: 24 mesecev miru, to je to.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.remti.si.

0: tebe. Amo.
1: Fireball.
2: Fireball je bil tole Pitbull, Nina Marčeta sem tvoja družba na anteni, vsako jutro pa te kratko čas tudi Birko, ki ima zmer nekaj pametnega zapovedati. Seveda ne, seveda sem bila sarkastična. In tokrat na vrsti svetovno prvenstvo. Pa poslušmo. Maybe pa dejansko je kaj pametnega povedal za spremembo, no, kakor vem, rad gleda fuzbol.
0: Birko.
3: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Danes se bo začel svetovno prvenstvo v nogometu, fuzbal po domač in vidim, da tle ni nobenega pretiranega navdušenja. Jaz bi tle pričakoval, da bi bila izobešena vsaj zastava Mehike za današnjo ta prvo tekmo.
5: Je balantove modrcu bejsa.
4: Da bi bila pač v dresu, da bi imela Modrič. Tole vidim nekega seznama, kako bo potekala nočna dežurstva, kdo bo spremljal tekme in pol zjutraj poročal, kaj se je dogajalo, koliko je rezultat, koliko je bil rezultat, kdo je zmagal pa te fore, tako da zjutraj, ko pridem, da imam tle vse potrebne informacije, da lahko pač popolno vodim tale program.
2: Krasno, se že veselimo.
4: Bi pa mogoče sam pripomnil, da me naslednje dni mogoče zjutraj kjerkrat ne bo, ko bom pač spal po tekmi po nočnem gledanju.
2: Pa recim, po popivanju.
5: Ta del je treba tudi
4: sam
5: meni.
4: Povem, to pa še zraven.
2: Ja, sigurno.
4: No, zato imamo pa to rad. No, tako da to vseh 104 tekem, 105, 112, ne vem, koliko jih bo, če ukažem podaljšek.
5: 104.
4: No, evo tuk.
2: Ko mi čakam do tega konca?
4: Noro.
2: Res.
4: Danes začnemo
5: zvečer. To ne veste, o čem govorite. Danes od 21.
4: Še kaj. Ampak res je jutro, da vidim zjutraj pač.
2: Pa ne ste vi kaj, zakaj moramo, kje ne jaz zastavo, da bi niti fenica fuzbala nisem, zdaj pa še zastavo šla kupiti.
4: Enač pa čej, znaj se, ne?
2: Joj.
0: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Disco Lines in Tina Shays, No Broke Boys. Nina Marčeta pa sem s tabo na anteni in eno vprašanje. A ste tisti človeka, ki se za vsako malenko sekira, pa vse analizira, ali ste bolj na foro, whatever. Iskreno, včasih se mi zdi, da bi bilo življenje precej lažje, če bi znali kakšno stvar malo hitreje izpustiti. In na to nas spomnite tudi Kygo in Ava Max z Whatever, že čez nekaj minutk.
1: A greš na staropraven piknik? Od srede do petka v Zeleni vrt, ta pravi vrt ob Celovški.
2: A hočeš za ston staropraven nagrado?
1: Saj

0: Mladi! Staro pravem piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
0: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Agencija podjetnikom prijazan računovodski servis. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Silovito neurje je včeraj zvečer opustošilo občino Komenda, v vaseh Breg, Potok in Klanec ni ostala nepoškodovana, niti ena hiša, nekatere so brez streh in sten. Župan Juri Kern škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov in pričakuje pomoč države. Po vsej Sloveniji je posredovalo več kot 1500 gasilcev, toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov. K sreči pa poškodovanih ni. Na Severnem Irskem že dve noči vre, po brutalnem napadu z nožem v Belfastu so na ulice prišli protestniki, ki krivdo valijo na priseljence. Protest pa se je sprevrgal v nasilje. Skupine moških so na policiste metale kamenje in steklenice ter prižigale ogenj sredi cest. Policija pa je odgovorila z vodnimi topovi. Bilanca zadnje noči, 16 aretiranih in 12 ranjenih policistov. Mesto je v pričakovanju novih izgredov skoraj prazno, policija pa je v pripravljenosti po vsej državi.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Vreme. Ja, v Ljubljani in Škofji Loki imamo zdaj 18 stopinj, v Kranju 19, drugač pa se je kar zjasnil, zdaj imamo tako jasno vreme, čeprav jutri nas pa spet pričakajo oblaki. Na žalost, v soboto bo pa spet sončno, v nedeljo spet nevihte, v glavnem ja. Noro, noro je tole naše vreme.
3: Promet.
6: Ok, kar se tiče cest, pa imamo odkole in sicer zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Medvode Kran na Jeprci pri avtoprevozništvu. Potem imamo zastoje na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in Malencami proti Dolenski in pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarž do Zadobrove proti Štajerski. Pa imamo še en radar in sicer v Hrastniku pri Steklarni. To je to, če bo še karkoli, nič 80-105-2, pa po pamet.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Popoldan na Radio Antena.
0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Največ hitov, najmanj govora.
0: Radio Antena.
6: Dobar dan, Nina Marčeta, sem z vami na anteni. Nej, če ste me v zadnjih nekaj klicali, pa me niste mogli dobiti. Ja, kriv je en tip na skuterju v Neaplju, ko mi je ukradil telefon. Ampak veste kaj, po enem tednu klicev, gesel, prijav in živciranja sem prišla do točke, ko si lahko sam še rečem whatever. Kaigo in Eva Max pa ste za to primerna spremljava.

The Lights Off, tretji hit v vrsti na anteni, je pa eden tistih, ki nas bo zavedno popeljal v poletje. Luis Fonsi in Daddy Yankee, Despacito.

0: in 7 kozličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.
2: Čak.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam zrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, Nina Marčeta sem vaša družba in jaz se z vami na vsake tok rada spomnim vsaj ene stvari, ki nam je šla tako, čez teden ali pa čez mesec narobe. Ne zato, ker bi hotla biti negativc, ampak zato, ker je kdaj dobro vedeti, da nismo edini baksuzi na tem planetu. In če se sprašuješ, kaj je šlo narobe men pred kratkim, no med drugim, so mi sred belga dne v Italiji ukradli telefon. S prijateljico so hodili proti eni turistični atrakciji, jaz gledam GPS, da vema zavit levo ali desno, na kar nekdo pridirka mim na skuterju, mi ga zagrabi z roke in se odpelje. Tako da ja, arrivederci, čao, telefona najbrž ne bom več videla, je pa zanimiv, da mi je naslednji dan en drug tip telefon vrgu iz avta, svojega. Ker je hotel, da mu napišem številko. Tako da na najbolj oski prometni ulici je upočasnil in začel voziti ob men, pa mi rinil telefon v roko. Vsi so mu trobali zadi, pol je mogel nekam na kraj zaviti in se je že tam zataknil, ker je bila ulica preoska. Tako da ja, to me je pa malo nasmejal, pa v boljšo voljo spravil. In ne vem, le, očitno je v Neaplju lažje dobiti en random telefon, kot pa obdržati svojega. Jaz bi mogla z unim telefonom sam teči. Se me ne najdu, tako kaj svojega nikoli nama, veš. Za naprej pa drugače predlagam dve možnosti. Ali si telefone priklenemo na se z lisicami, ali pa jih pustimo doma. Čeprav iskreno, ne vem začet, se me ne najdu, tako kaj svojega nikoli nama, veš. Za naprej pa drugače predlagam dve možnosti. Ali si telefone priklenemo na se z lisicami, ali pa jih pustimo doma. Čeprav iskreno, ne vem zate, ampak jaz brez GPS-a danes ne

0: To je to za enkrat, če bo še kakršna koli posebnost, nič 80-105-2, pa varno pod cilja.
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Easy upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: Kia Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Kia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti Kina Šiške.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu uničenja v Komendi obljubil, da bo država prizadetim prebivalcem pomagala v najkrajšem možnem času. Vlada se je že seznanila s posledicami sinočnega neurja, ki je povzročilo ogromno škodo na hišah, infrastrukturi in kmetijskih pridelkih. Premier se je v obisku zahvalil gasilcem za hiter odziv, ki je preprečil še hujše uničenje. Največja sreča v nesreči pa je, da ujma ni zahtevala človeških življenj. Janševa vlada pa je na današnji seji razveljavila prepoved prevoza in trgovanja z vojaškim orožjem ter opremo z Izraelom. Nova ministerska ekipa je s tem preklicala odločitve prejšnje Golobove vlade, ki je lani poleti med drugim prepovedala uvoz blaga zasedenih palestinskih ozemelj. Janševa vlada je umaknila tudi sklepe, s katerim so nekdanje oblasti trem najvišjim izraelskim predstavnikom, vključno s premierjem Netanjahujem, prepovedale vstop v Slovenijo.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
15: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
16: Vreme. Povsod se jasni, temperature pa so od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, čez popoldan pa se bo znova oblačilo. Jasno bo ostalo na jugu, temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
17: Promet.
16: Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Medvode Kran na Jeprci pri avtoprevozništvu. Nesreča prav tako ovira promet na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu, pazite zaradi nevarnosti na leta, in pa še zastoji na Štajerski avtocesti med Tramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova proti Štajerski. Radar na Pomurski avtocesti na priključku Vučjava smer Maribor na Malem Hudem merijo pri Ivančni Gorici, pa še v Ljubljani na Blajvajsovi smervič. Srečno pot!
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
20: Why wait to say, at least I did.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Kopanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji Trebnje, Grosuplje, Ljubljana, Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GB Leasing.

0: skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čakava še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
3: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Come on Barbie, let's go party.
5: DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: 20. oktober. Štart 21 nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
8: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

Ζενάντινι. Hi, go. Khalid in Griffin. Save my

invece Nantini, Ray Dalton, Blood Running. Ray Dalton, Blood.

0: staro pramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo pika si. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina pika si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
8: Fakulteta za upravo.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Sveže na anteni. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Mi lahko prosim men pove, a sonce zdale vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal?
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj golov.

0: Še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Bun počevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje
2: v dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: Jay and Anthony.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.